0: Du Eda-Pelle, kan du hjälpa mig med start på bilen?
1: Ja, varför frågar du mig om det? Du är väl bättre att ta mecka bilen, jag vet jag.
0: Jag får inte låta kärringa.
1: Åh tusan.

livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé. Mitt liv det har varit

Jag måste säga något som, något som jag aldrig sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Jag älskar dig.

så trodde jag att jag hade funnit lyckan på annat håll. Men allting i livet är tydligen inte så enkelt som jag trodde den gången. Ganska snart förstod jag att det var allt annat än lätt att glömma det som har varit mellan oss. Att nya lyckan som jag trodde jag hade funnit var ihålig och tom. Nu märker jag varje dag, varje sekund att mina tankar dras mot det som har varit. Och jag känner mig så ensam, så ensam.

du. Blott dig och mät och flottaste du. Planen är många på längre sikt. Kanske en lasso